Rasta, da. Oh my God, Libra, Colo Vosi Graste, da. Oh Jesus, Makolo Vrosta, Lava, Dima, Calabaya, da. I wish you could lift your voice and worship him right now. Oh Jesus, Makolo Vrostaya, da. Oh, Kamakolo Vosegraste, Kelebede.